0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 19 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Një tërmet i fuqishëm goditi i Kolumbin perëndimore dje më 10 gusht duke shkaktuar mbi 130 vdekje dhe 570 të plagosur të konfirmuar, por bilanci nuk është përfundimtar. Dëmet të shumta në disa qytete, ndërsa ekipet e emergjencës vazhdojnë të kërkojnë këdo që është bllokuar në ndërtesat e shembura. Tërmeti me magnitud 7.4 gradë të shkallës Richter, sipas raporteve të publikuara në orët pas ngjarjes, e pati epiqendrën në zonën e San Jose del Palmar, në departamentin Chocó në Kolumbinë Perëndimore. Ai u dëgjua në një pjesë të madhe të Kolumbisë, në Ekuador e në Panama. Papa Leoni i 14, thellësisht i trishtuar nga tërmeti tragjik që preku rënë disa zona të Kolumbisë duke shkaktuar vdekje dhe lëndime të shumta, si edhe dëme të rënda materiale përfshirë shumë kisha, ofron lutje për pushimin e amshuar të ndjerve dhe i larton Zotit lutje për shërimin e shpejtë të prekurve nga kjo tragjedi. Kështu thuhet në telegramin e sotëm që mban firmën e sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin. Ati i shenjtë u shprengu shlimet familjeve që në këto orë pikëllimi të thellë vajtojnë humbjen e të dashurve të tyre. Gjithashtu siguron afërsinë e tij shpirtërore dhe shpreh mirënjohjen për të gjithë ata që me përkushtim bujar punojnë për të shpëtuar e për të ndihmuar viktimat. Me ndërmjetësimin e Virgjërës Mari, Papa i kërkon Zotit t'i jap popullit të dashur kolumbian dhuratat e forcës shpirtërore dhe shpresës së krishterë.
3: Situata më serioze është në Pereira, një nga qytetet kryesore në Kolumbinë Perëndimore. Tërmeti preku një zonë gjërë dhe vlerësimi i dëmit të përgjithshëm është i ndërlikuar. Pasojat ishin veçanërisht rënda edhe në Manizales. Sipas raporteve fillestare, më se 10 ndërtesa janë shkatruar plotësisht dhe mbi 20 struktura banimi janë dëmtuar në shkallë të ndryshme. Edhe spitalet, shkollat dhe kishat janë dëmtuar rënd, si për shembull katedrali Manizales. Rënojat në rrugë dhe infrastrukturat të dëmtuara i kanë bërë autoritetet i kërkojnë popullsisë të mos i afrohen objekteve në rrezik. Tërmeti i shkaktoi shembje edhe në Kali, me njerëz të bllokuar në rënoja dhe dëmtime në objektet e kujdesit shëndetësor. Po kështu edhe në Quibdó, kryeqendra e departamentit të Chocó, 6 aeroporte janë mbyllur për verifikime.
2: Presidenca e konferences i peshnore kolumbiane shprehu solidaritet dhe lutje për viktimat të zhdukurit, të plagosurit dhe familjet e prekura, duke ja besuar Zotit punën e skuadrave të shpëtimit. I peshqvit deklaruan se emergjenca nuk mund të përballohet vetëm me forcat e zonave të dëmtuara, por kërkon që vendi ta shohë veten si një familje unike dhe të përgjigjet vuajtjeve me bujari, përgjegjësi e solidaritet. I peshkvit kanë bërthiri të shumta për zonat e dëmtuara dhe bankat e ushqimit janë mobilizuar duke nisur fushata për të mbledhur ndihma që do të shpërndahen të mbijetuarve. Nga Manizales, Pereira dhe Kali, i peshkvit u qëndrojnë për krah bashkësive dhe po koordinojnë përpjekjet për ndihma, shkruajnë prelatët në një deklaratë zyrtare duke shprehur afërsinë e tyre me ata që vuajnë pasojat e kësaj emergjence dhe duke u drejtuar një mendim të veçantë organizatave të ndihmës, autoriteteve, personelit mjekësor, vullnetarve, funksionarve publik, antarve të forcave të rendit dhe të gjithë njerëzve të përfshirë në operacionet e kërkim shpëtimit dhe të ndihmës.
1: Të çarmatosim teknikën, të shërbejmë paqes, politika si përgjegjësi për parandalimin. Kjo është tema e mesazhit e Papës Leoni 14 për ditën botërore të paqes 2027, e cila u bë e njohur sot nga dikasteri i Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Papa Leoni 14, përmes kësaj teme, dëshiron të tërheq vëmendjen ndaj përgjegjësisë morale të atyre që janë të thirrur të veprojnë në sferën politike dhe nxit të gjithë njerëzimin të promovojë dinjitetin e personit dhe të kontribuojë në arritjen e paqes, duke filluar me çarmatimin e teknikës e të inteligjencës artificiale. Duke kujtuar se nuk ekziston algoritmi që mund ta bëjë luftën moralisht e pranueshme, dhe duke paralajmëruar për rreziqet që rrjedhin nga rastet kur inteligjenca artificiale lejohet marrë vendime ushtarake, Papa Leoni 14 i bën një thirrje të zjarrt bashkisë ndërkombëtare për të promovuar marrëveshjet të përbashkëta për të mbrojtur përgjegjësinë njerëzore dhe parimet humanitare në kontekste ku është në lojë jeta e individëve dhe bashkëtesa e popujve.
3: Më 15 gusht në festën e Zojës Madhe, i peshqvit francezë iftojnë të gjithë lutën për vizitën e Papës Leonit 14 në Francë. Si i peshqë vi Rome sa i vjen për të na përforcuar në fe dhe për të na inkurajuar me përkujdesje atrore, të dëshmojmë ungjillin, qëndrojmë vigjilent në lutje dhe të jemi arkitekt të unitetit dhe dialogut, të drejtësisë dhe të paqes, mënyrë që bota të ketë jetë, thuhet në faqen e internetit të konferencës i peshnore franceze. Solemniteti ngjitjes së Zojës në Qiell shënon përvjetorin e kushtimit Francës në duart e Virgjërs Marie. Le të lutemi për vendin ton. Udhëtimi apostolik i Leonit 14 në Francë dhe në UNESCO nga 25 deri në 28 shtator, le të jetë burim hiri për kishën, për gjithë banorët e vendit ton dhe më gjërë, si edhe të na inkurajoj të marrim pjesë në kumtimin e gëzushëm të ungjillit në mënyrë që bota të ketë jetë. Me ndërmjetësimin e Virgjërs Marie, le t'i lutemi Zotit, shkruat në faqen e internetit. Për te i sfidave logjistike dhe konsideratave ekonomike, vizita Papës Leonit 14 është parazgjithash ngjarje shpirtërore, vazhdojnë i peshqvit, të cilët kanë hartuar një lutje të veçantë kushtuar vizitës atit shenjt, për të thënë zbashku, si familje, famulli dhe bashkësi.
1: Gëzim i madh dhe lumturi. Kështu e priti i kisha katolike e Perus lajmin për vizitin e Papës Leoni 14 në këtë vend, pra në Peru, planifikuar nga data 11 deri me 17 nëntor të ardhshëm në kuadrin e një udhëtimi apostolik në për Amerikën Latine që do të përfshi edhe ndalesat e Papës në Uruguay dhe Argentinë. Duke shprehur këto ndjenja për mediat e Vatikanit, i peshqvi im zot Carlos Garcia Camader, kryetari konferences i peshqvore të Perus, theksoj se udhëtimi apostolik i Papës në Peru, i cili do të përfshi Limen, Siklajon, Kuskon dhe Pulalpanën, do të jetë qast paqeje, pajtimi e shprese për të gjithë peruanet. Konfirmimi zyrtar i vizitës së Papës në Peru, që arriti me 5 gushtin e kaluar, shkaktoi një gëzim të thellë ndërmjet mira besimtarëve të mbar vendit, ku atë Robert Francis Prevost kaloi gati 20 vjet si misionar. Vizita e Papës në Peru është një rast i veçantë, pohoi im zot Garcia Camader, për të forcuar unitetin, paqen dhe shpresën mes sfidave me të cilat përballet kombi. Shpresojmë të jetë kohë paqeje, mirë kuptimi dhe vlazërie, por edhe nxitje për një bashkëpunim për të mirën e përbashkët të vendit tonë. Dëshira kryesore e kishës katolike peruviane, shtoi kreu i episkopatit të vendit, është që vizita e Papës në Peru të kontribuojë në forcimin e unitetit kombëtar dhe në krijimin e një rrugë të vërtetë pajtimi. Shpresojmë të marrim nga Papa një mesazh që bashkon të gjithë peruanët. Jemi shumë rajone, secili me historinë dhe vujtjet e veta, e ndonjëherë besojmë se situata e njërit nuk kuptohet nga tjetri. Ndarja e gëzimeve, e vujtjeve dhe shpresave të gjithë peruanëve do të na mundsojë të ndërtojmë një bashkësi të vërtetë, të frymzuar nga Ungjilli, theksoi akoma im zot Garcia e shtoi. Besoj se bashkimi i hidhrimeve me gëzimet e i gëzimeve me shpresat e bën të mundur dërtimin e një bashkësie të vërtet dhe të ndjerë, si kish me bindjen se aty ku vuan një vlla, të gjithë vuajmë. Kur gëzon një vlla, të gjithë gëzohemi, ndjenja reciproke me një zemër të vetme. Kryetari kishës katolike e peruviane, im zot Garcia Camader, i ftoi të gjithë peruanët të përgatiten shpirtërisht për të pritur Papën gjatë vizitës së tij në Peru. Prania e atit shenjt ndërmjet nesh do të jetë dhuratë e vërtetë për popullin ton, por edhe një mundësi për ta ripërtrirë fenë, për ta forcuar shpresën ton dhe për të ecur së bashku si kishë në shërbim të Ungjillit, pohoi akoma im zot Camader.

0: Vjoj me dhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që të rgon historin e jetës Jezusit, liber i shkruar nga drejtori editoriali dikasteri ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Në emisionin e sotëm, Gjaku i Pafajshëm, masakra e Herodit dhe Arratisja në Egjipt. Pas e gjejnë foshnjën Jezus dhe adhurojnë, Baltasari, Gaspri dhe Melkiori kthehen në karavanin e tyre për të pushuar dhe për të kaluar pas ditën. Ai mall i çuditshëm, ajo etje e pakontrollueshme për pafundsinë që i kishte vënë në lëvizje, më në fund shuhet. E pan me sinë shumë pritur, mbretin kaq të ndryshëm nga çdo mbret tjetër. Atë natë ata fjetën thellë, krejtësisht të qetë. Kishin pasur një ndjesi të keqe dy ditë më parë në pallatin e Jerusalemit, e kishin kuptuar ligësinë e Herodit, por gjatë atij gjumi diçka ndodh. Të tre shohin dikë, mësojnë diçka mbi frikën e tyre, vihet vula e qiellit. Të paralajmëruar në ëndër që të mos shkelin më të Herodi, kthehen në vendin e tyre nga një rrugë tjetër. Secili prej tyre që e paralajmëruar dhe e dinte çka të bënte, u nisën përsëri duke shmangur me kujdes rrugën që të çonte në Jerusalem në mënyrë që të mos përplaseshin me rojet e Herodit. Por mbretrit dietar nuk ishin të vetmit që patën zbulesa atë natë.

0: Sapo ishin nisur, kur një angjëll i Zotit ju duk Jozefit në ëndër i tha, Çohu, merre foshnjën dhe nënën e ti, ik në Egjipt dhe qëndro atje derisa të të themun, sepse Herodi do ta kërkoj fëmijën për ta vrarë. Jozefi u ngrit natën, mori fëmijën e nënën e ti dhe iku në Egjipt. Nuk ishte kaluar asnjë vit që nga udhëtimi aventuresk që i kishte sjell në Betlem. Tani duhej të largoheshin shpejt, pa pasur kohë as të paketonin sendet e tyre. Këtë herë ishte rrethësie. Duhej të iknin larg, jeta e fëmijës ishte në rrezik. Perëndia e bëri njeriu të duhej e të mbrohej. Jezusi, Maria dhe Jozefi u bën emigrant të zhvendosur, të ndjekur nga ligësia e mbretit, i vendosur të shkatëronte këdo që kërcënonte pushtetin e tij. Ishte udhëtimi ngarkuar me frikë të paktën në ditët e para. Jezusi nuk kapse ta kuptoi, udhëtimi me mushkë me prindrit e tij për të është çast për të luajtur dhe për të argëtuar. Maria përpiqet t'i buzëqesh, pavarësisht nga ishte këtij mas pak i këndshëm. Jozefi vazhdon të shikoj për rreth duke pasur frikë se në çdo çast, nga kurora e blerte ndonjë peme, anga maja e ndonjë kodre me rër, shërptorët e Herodit mund të dilnin papritur për ta marrë foshnjën dhe për ta vrarë. A ka ardhur tashmë çasti që tehu i shpatës të mashpoj zemrën? Pyet Maria vetveten në heshtje, duke u përpjekur të merrej me fëmijën kureshtar që shpërqendrohej nga çdo gjë që hasnin gjatë rrugës. Falë para lajmërimit të engjëve, familja e vogël dhe mbretrit kishin pothuajse 24 orë përpara. Lajmi për largimin e treburave të urt nga karvani për në Betlem arrin në pallatin e mbretit në Musk. Kur Herodi e kuptoi se mbretri qëndallor me të, u tërbua dhe urdhëroi që në Betlem e në zonën përreth, sipas kohës së saktë që kishte mësuar prej tyre, të mbyteshin të gjithë fëmijët 2 vjeç e poshtë. Urdhri çnjerëzor nuk i habiti erojet e korruptuara të mbretit. Ishin mësuar me mizorinë e tij, e disa prej tyre madje morën pjesë me kënaqësi në kasaphan. Si munden t'i shemnin dyert të shtëpive në kërkim të fëmijëve dhe t'i vrisnin në vend duke i therrur si qingjat e pashkëve? E bën këtë sepse nuk kishin më zemër. Masakra mizore dhe çnjerëzore filloi pas ditën tjetër. Rreth 20 fëmijë nën moshën 2 vjeç u coptuan me shpata, ndërsa britma therse të nanave, baballarëve, vëllezërve dhe gjyshërve të tyre dartoheshin deri në qiell. Pak arritën të shpëtojnë. Kështu që nga hapat e parë, jeta e Jezusit u ngjyë me gjak dhe u bë pjesë e dramës së martirizimit të fëmijëve të pafajshëm. Ndërsa Betlehemi është ende i tronditur nga pushtimi i vrasësve të mbretit dhe pothuajse çdo familje është prekur drejt për drejt ose tërthora zi nga zia, Jezusi, Maria dhe Jozefi arrin të shpëtojnë. Kujdesi e këshilloi Jozefin të shmangej nga rruga më e drejtë për drejtë dhe më e shkurtër, që ndiqej normalisht nga karvanet, nga rruga detare, e cila kalonte nëpër Hebron dhe pastaj në Gaza. Ishte më e rrezikshmja për shkak të pikave të kontrollit të ngritura nga ushtarët e Herodit. Në vend të kësaj, ai zgjodhi rrugën e Eksodit të lashtë hebre, duke u drejtuar në lindje drejt lumit Jordan dhe detit të vdekur. Para tyre ishte shkretira, por edhe rreziku i takimeve të padëshiruara. Më në fund, pas gati 3 javësh ecje, ata gjejnë strehim në rajonin e deltës së Nilit, në Bubastis, dhe qëndrojnë atje për 2 muaj në një kamp të mërgimtarve hebrejnë. Pastaj falpunës së Jozefit, ata u zhvendosën në një shtëpi të vogël jo shumë larg atij vendi, rreth 90 kilometra larg Kairos.
1: Në minutat e fundit e programit të sotën të nderuar dëgjues, kujtojmë se sot me 19 gusht kalendari kishtar me shumë shejtorësh kujton Shën Klaren, Akjaren e Asizit. Shejtria thret shejtrin, ashtu si dashuria thret dashurin, sepse pasioni që banon në zemër, kur ushqehet nga jeta hynore, nuk mund të mbetet një mirë vetëm individuale, personale, por bëhet gjithmonë dëshmi që tërheq dhe ndryshon jetët. Kështu ndodhi me Shën Klaren, Akjaren e Asizit, dëshmia ungjillore së cilës u ushqye nga gjesti I Shën Franciskut, kur ai zgjodhi të heqte dorë nga gjithçka që zotronte në botë për të kërkuar të vetmin thesar që ka vërtet rëndësi, Jezu Krishtin, Zot e Shëlbus. Në vitin 1206, kur Francesku I Asizit hoqi rrobat e tij si shenjë e dorëzimit të plot nduar të Zotit, Klara, një vajzë 12 vjeçare, mbeti thellësisht e prekur nga ajo zgjidhje. Shën Klara lindi në vitin 1194. Ishte e bija e kontit faraonit di Ofreduccio di Rishifi. Në vitin 1213 u arratis nga shtëpia për t'u kushtuar Zotit në ndritimin e Franciskut, I cili në Porciunkula, në periferit e Asizit, I preu flokët

0: vetë formën e ungjillit. Vdiq në vitin 1253, u shpall shejte në vitin 1255.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen, e miru dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Në përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katrina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 12 gushtit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Mes rënojave dhe pluhurit të Kolumbisë shkatruar nga tërmeti prej 7.4 balësh që tronditi pjesën perëndimore të vendit, mbërrin ndihma e parë e Papës Leoni 14, i cili sot paradite gjatë audiencës së përgjithshme, shprehu publikisht ngushëllimet dhe siguroi lutje për viktimat të plagosurit, skuadrat e shpëtimit dhe për të gjithë popullsinë. Kjo afërsi merr formë materiale me fondet urgjente të dërguara nga Ati i Shenjtë përmes dikasterit për shërbimin e bamirësisë në favor të diocezave të prekura nga tërmeti. Fal kontaktit të vazhdueshëm të prefektit, kryepeshkuit Luis Marrën de San Martin, me nunciaturën dhe me konferencën i peshkënore lokale.
4: Dje ndërsa njoftoi bilanci prej më se 200 viktimave ende jo përfundimtar, Papa dërgoi një telegram duke shprehur urdhrimin dhe afërsinë e tij me të gjithë vendin. Sot në fund të përshëndetjeve për besimtarët spanjoll pas katekizmit në audiencën së mërkurës, ai shprehu edhe një herë afërsinë e tij me vëllezërit dhe motrat kolumbiane që kanë vujtur pasojat e tërmetit fundit i cili ka shkaktuar viktima dhe lëndime të shumta, si edhe dëm të mëdha materiale. Ndërsa ju lut Zotit për prehjen e të ndjerëve në Amshim, Papa Leoni 14 siguroi lutje për familjet e viktimave dhe të plagosurve e për gjithë prekurit nga kjo tragjedi. Shpreh mirënjohje shtoi ai për gjithë ata që u impenjuan operacionet e shpëtimit dhe në ndihmën për viktimat.
3: Ashtu si me Venezuelën, edhe ajo e goditur nga një tërmet i fuqishëm në qershor, Papa dërgoi menjëherë ndihmë financiare në Kolumbi, si shenjë konkrete afërsisë së tij në këtë kohë emergjence. Kjo shumë prej 100.000 eurosh i jepet drejt për drejt sekretariatit kombëtar të konferencës i peshnore për çështjet sociale baritore, Caritasit Kolumbian, pik koordinimi e centralizuar për mbledhjen dhe shpërndarjen e ndihmave. Pasi të analizohen nevojat dhe të raportohen në dikaster, do të pasojnë ndihma të tjera.
4: Që nga orët e para pas tërmetit, lëmoshtari apostolik mzot Marin de San Martin ka hyrë në kontakt me kryetarin e peshvive kolumbian, mzot Francisco Javier Munera Correa, si edhe me nunciaturën duke marrë të gjitha informacionet e nevojshme. Dikasteri për bamirësin po përgatit një raport me nevojat më urgjente, gjë që konfirmon rolin e tij si krahu i papës i shtrirë kudo. Është kisha si familje e Zotit, pohon prefekti, një kishë e vëmendshme me ndaj vujtjeve, e cila përgjigjet me vlazëri dhe fryqëmëri.
3: Në audiencën e përgjithshme të 12 gushtit mbajtur paradite në Bazilikën e Shëmpjetrit, Papa e përqendroi katekizmin e tij te kuptimi dhe rëndësia e vitit liturgjik të kishës në jetën e besimtarit. Duke vijuar ciklin e katekesave mbi dokumentet e Koncilit të Dytë të Vatikanit, e veçanërisht mbi kushtetutën Sacrosanctum Concilium, Leoni 14 shpjegoi se viti liturgjik nuk është thjesht një përsëritje e përvitshme e ngjarjeve të së kaluarës, por një mënyrë përmes së cilës kisha e bën të pranishëm misterin e Krishtit dhe veprën e tij të shëlbimit.
4: Viti liturgjik është ritmi në cilin kisha jeton misterin e fesë saj. Në të ndërthurën kremtimet, kujtimet, pritja dhe gëzimi, duke udhëhequr popullin e Zotit përmes historisë së shëlbimit.
5: Në enciklika Mediator Dei, Papa Pio XII,
4: Papa Leoni 14, duke u referuar në ciklikës Mediator Dei të Pio XII, theksoi se liturgjia nuk është një paraqitje ftohtë dhe pajetë e ngjarjeve të skaluarës dhe asnjë kujtim i thjeshtë i një realiteti që nuk ekziston më. Përkundrazi, në vitin liturgjik është vetë Krishti që vazhdon të jetojë dhe të veprojë në kishën e tij.
3: Kështu, çdo kohë liturgjike bëhet një hapësirë takimi me Zotin. Misteret e Krishtit nuk mbeten të mbyllura në të kaluarën, por bëhen të pranishme në jetën e kishës, në mënyrë që besimtari të mund të përjetojë dhe të hyjë gjithnjë më thellë në to. Viti liturgjik kishtar është pra një kujtesë gjallë e veprës së shëlbimit. Duke e përshkuar atë, kisha qëndron në kontakt të vazhdueshëm me veprën e Jezu Krishtit dhe besimtarët marrin pjesë në hirin e tij.
4: Në qendër të këtij udhëtimi qëndron misteri i Pashkëve.
5: L'incontro con Gesù, morto e risorto per noi, è la finalità che la Chiesa sempre persegue.
4: Për kishën, çdo kremtim liturgjike ka piknisjen dhe qëllimin takimin me Jezusin i cili vdish dhe u ringjall për ne. Epikrisht, këtu merë kuptim të veçantë djela të cilën etrit e koncilit dytë Vatikanit e kanë qujtur themeli dhe bërthama e vitit liturgjik dhe dita filestare e festës. E djela është dita e ngjalljes, dita në të cilën kisha kujton dhe kremton fitoren e Jezu Krishtit mbi vdekjen.
3: Për këtë arsye, djela nuk është thjesht një ditë pushimi, por një ditë që duhet shenjtruar mbi të gjitha përmes kremtimit të Eukaristisë. Në meshën e së dielës, bashkësia e krishterë mblidhet si një trup i vetëm, dëgjon fjalën e Zotit dhe ushqehet me korpin e Krishtit. Në këtë bashkim të besimtarve, kisha shfaq në mënyrë të dukshme bashkimin e saj me Zotin dhe dëshmon se i përket Krishtit. Leoni 14 theksoi se
5: questa assemblea non è sostituibile da una presenza soltanto virtuale, né si riduce a un raduno meramente passivo.
3: Kjo mbledhje e bashkësisë nuk mund të zëvendësohet nga një prani vetëm virtuale dhe as të reduktohet në një pjesëmarrje pasive. Liturgjia kërkon një popull të mbledhur, një bashkësi që së bashku i jep falënderim Zotit dhe që përmes Krishtit të ngjallur e përjeton veten si popull i rilindur në hir. Pikërisht për këtë arsye, Papa bëri një thirrje të veçantë që të krijohen kushtet për të gjithë besimtarët që të kenë mundësi të marrin pjesë në meshën e së dielës, edhe ata që për shkak të punës nuk mund të pushojnë atë ditë.
5: Esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa.
4: Nxisë të gjithë të kërkojnë kushtet më të mira, thati i shenjtë prevost, në mënyrë që të jetë mundur të marrin pjesë në meshën e shenjtë edhe ata që të dielën nuk kanë mundësi të heqin dorën nga puna.
3: Kjo thirrje papës lidhe drejt për drejt me kuptimin e së dielës si Dies Domini, dita e Zotit. Edhe aty ku gjuhët ndryshme kanë lidhur emërtimin e saj me ditën e diellit, si në anglishten Sunday apo gjermanishten Sonntag, papa sheh një simbolik që të çon te Krishti, dielli i vërtet i drejtësisë që ndriçon çdo njeri. E diela është dita e kishës dhe dita e njeriut është, siç kujton papa Gjon Pali II në letrën apostolike Dies Domini, dita e ditëve. Ajo është Pashkë që përsëritet çdo javë, dita në të cilën ringjallja e Krishtit jo vetëm kujtohet, por bëhet e pranishme në misterin e kremtimit liturgjik. Prandaj e diela është edhe dita që i jep kuptim kohës. Ajo e përshkon kohën njerëzore dhe orienton drejt përmbushjes së saj përfundimtare, drejt ardhjes së dytë të Krishtit.
4: Nga ky kremtim i përjavshëm i Pashkëve lindi dhe u zhvillua gradualisht i gjithë viti liturgjik i kishës. Në të u përfshin kremtimi i Pashkëve vjetore, solemniteti më i madh i krishterimit, i paraprirë nga kreshmet dhe i ndjekur nga 50 ditët që deri në rshaj. Më pas u formua dhe cikli krishtlindjes, përmes cilit kisha nafton të rjetoj misterin e mishrimit fjales së hyjit, fjales së Zotit, lindjen dhe dëftimin e ti në botë. Në këtë rrugëtim të shenjtë, kisha ka venosur edhe kremtimet kushtuar nderimit Virgjës Marie, e cila është e lidhur në mënyrë të pasgjithshme me veprën shërbuese të birit saj Jezu Krishtit, si dhe kujtimin e martirëve dhe të shejtorëve. Kështu, viti liturgjik bëhet një panoramë gjallë e historisë së shërbimit, në të cilën besimtari nuk është vetëm spektator, por udhëtar dhe pjesëmarrës.
3: Në këtë kuptim, viti liturgjik është pedagogjia e vetë Zotit. Ai e merr njeriu aty ku ndodhet dhe udhëheq gradualisht drejt misterit të Krishtit, nga pritja e Mesisë te lindja e shëlbusit, nga mundimi dhe vdekja te ringjallja, nga ringjallja te dhurata e Shpirtit Shenjt, dhe së fundi drejt shpresës së lavdisë së ardhshme. Prandaj viti liturgjik i kishës nuk është thjesht një kalendar festash. Ai është mënyra përmes së cilës kisha e jeton kohën në dritën e Krishtit. Në të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, takohemi me misterin e Krishtit, i cili vazhdon të jetë i pranishëm dhe veprues në kishën e tij.
4: Në përfundim, Papa Leoni 14 kujtoi se në vitin liturgjik kisha kremton aktualitetin shërbues të misterit të Krishtit dhe u mundson besimtarve të hyjnë gjithnjë më thellë në këtë mister feje. Për këtë arsye, viti liturgjik nuk është vetëm një element i jetës kishës, por parimi frymëzues dhe kuadri thelpsor i çdo veprimi baritor. Në qendër të tij qëndron diela, zemra e ritmit krishter, dita e ringjalljes dhe dita në të cilën kisha, duke u mbledhur rreth Eukaristisë, e rigjen burimin, themelin dhe shpresën e saj në Krishtin e ngjallur.

0: Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorial i dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Në tregimin e sotëm, kthimi në Nazaret, miria e fshehur e Jezusit. Dy vjet, Maria e Jozefi presin lajmet për dy vjet. Egjipti bëhet shtëpi e tyre, por jo toka e tyre. Maria dhe Jozefi kanë mall të pashuar për Nazaretin. Jozefi mendon shpesh për strehen e tij anësore, bashkangjitur me shtëpinë ku punonte me dru. Thua ishte ende në këmbë. Çifti dëshiron që Jezusi vogël të njihet sa më shpejt me Nazaretin, me sinagogën e tij modeste, por të mirë mbajtur, me miqtë e prindërve, me fëmijët e tyre moshatar. Prindrit nuk duan që fëmija të rritet në kushtet e pasigurta, larg strehes e larg mjeshtrisë atit. Mendim që shqetëson Jozefin. Atëherë vendos të mësoj fëmijës artin e punimit të drurit për të bërë karroca, shtylla dyrsh dhe dyr. Kështu, sa po të rritet, do të mund ta marrë me vete në kantierin e ndërtimit në Sepforis, në mënyrë që të shoh me sytë e tij se si ndërtohet shtëpia duke u nisur nga themelet. Jezusi duket se nuk e kupton gjendjen e vështirë të prindërve të tij në mërgimin egjiptian. Moshën gati 3 vjeç, Jezusi është tet i shkatë e kurrishtar. Luan gjithë ditën në oborr me fëmijët e tjerë, ndërsa në mbrëmje bie në gjumë në krah të nënës, pasi dëgjon historinë e beslidhjes që Zoti kishte bërë me popullin e Izraelit. Vendbanimet përrreth qytetit të Bubastis janë plot me refugjat hebrejnë, por ka edhe njerëz të zhvendosur nga vendet e tjera në kërkim të shpëtimit dhe të njëjtë armëje njerëzore. Gjuhët dhe kulturat përplasen, të lirë si gjithmonë, ndjehen vetëm fëmijët. Për ta, hebrejt, egjiptianët, persianët ose greket nuk ekzistojnë, janë vetëm miqtë të tjerë dhe të gjithë ndajnë të njëjtat hapësira, mirisht, bashkuar nga njëjta varfëri, dinjitoze. Kështu, çdo mbrëmje, Jezusi bie në gjumë. Maria dhe Jozefi shikojnë njëri tjetrin në sy për disa çaste, në heshtje të thellë, kujtojnë Nazaretin. Një qast që gjithmonë përfundon me lutjen drejtuar Zotit, i kërkojnë të kujdeset për fëmijën dhe të ndihmoj të kthehen sa më shpejt në shtëpi. Në pas ditët e gjata me djelë, Jozefi, duke u kthyer herë nga puna ndër familjet në lagje, ndalet për ta parë nga larg Jezusin që luan me fëmijët e tjerë. E shikon dhe pyet veten nëse fëmija tashmë ndjen diçka që i kujton origjinën dhe misionin e tij. Kur Jezusi e vren, vrapon, lëshohet në krahët e tij dhe thret: Abba, sa do të vijonte ai qëndrim i gëzueshëm dhe i kujdesur? Kur do ta kuptonte se kush ishte në të vërtetë e pse kishte lindur në botë? Pas dy vitesh, më në fund mbrin lajmi, mbreti Herodi i Madh vdiq. Etja e tij e pakufishme për pushtet nuk jashtoi asnjë ditë tjetër jete mbi tokë. Ndërsa mbreti zbret në varr, Jozefi shën një ëndër. Në të një urdhër i ri: qohu, merr fëmijën dhe nënën e tij e ktheu në tokën e Izraelit, sepse ata që kërkuan jetën e fëmisë vdiqën. Jezusi bindet, siç kishte bërë gjithmonë, e di se këto zbulesa nate në ëndra vijnë nga Zoti. Udhtimi është i gjatë edhe këtëherë, por tani pret Nazareti. Vendindja që është në sytë zemrat e familjes i pret me shpresë, jo me frikë. Hyn hareshëm në fshatin që lan 3 vjet më parë, ndërsa dielli përëndon. Pothuajse asgjë nuk ka ndryshuar. Shtëpia është e paprekur, edhe kopshti është ende aty, donë si përhumbur ndër barat e këqija. Maria ndez sa kaq zjarin për të përgatitur darkën. Dark e panevojshme, sepse fqinjt u trokasin në derë të shtëpisë, disa sillin qumsht e fresk deleje për fëmijën, të tjerë pak buk të sapo pjekur, pak fruta të fresta, të tjera koma edhe hurma. Rifilon jeta thjesht familjare e Nazaretit. E, Josefi nuk ka vështirësi të gjaj përsëri punë në kantier ndërtimi si zdrukthtar. Askush nuk e ka harruar. Kështu, deri në moshën 5 vjeç, Jezusi fëmijë ju besua kujdesit të nënës. Pastaj nisi edukimi fetar në sinagogë, e në të njëjtën kohë nisi të mësoj zanatin e babait, Josefit. Jeta e birit e Zotit nuk ndryshonte nga ajo e bashkëmoshatarëve të tij në fshat. Kur Jezusi mbushi 7 vjeç, Maria dukej se shihte një ndryshim në sytë e tij, sy që lartoheshin tepër shpesh drejt qiellit. Thua po kuptonte natyren tjetër, atë hynore, e cila nuk e kishte sunduar natyren e tij njerëzore, por e kishte shoqëruar pranë e pranë. Shenjat që vuri re e ëma ishin të vogla, pothuajse të padukshme. U bëth vullnesa Zotit për shpëriti Maria. Si të donte, ti largonte mendimet për të ardhmen e djalit. Si ajo, ashtu edhe Josefi, nisin të mendojnë se heret avon, ky birë, Jezusi, që ngjiste as shumë së ëmës, do të largohej nga Nazareti. Ndërkohë, fëmija rriti dhe forcohej, për plot me dije, dhe hiri Zotit ishte mbi të.
0: Sot, 12 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Gjovanën Shantal Regulltare. Jeta e Gjovana Fremjot lidhet në mënyrë të pasgjithshme me Shën Francesco në Sales, drejtuesi e udhëheqësit saj shpirtëror, për cilin më pas u bë frymëzuese e bashkëpunëtore ngushtë. Gjovana di Shantal jetoj me moton, të bësh gjithçka me dashuri, asgjë me dhunë. Kështu sot, Kisha Katolike nafton të kujtojmë Shën Gjovanën Francesca Shantal, një grua në të cilën dashuria për Zotin dhe dashuria për njeriun u bën një e vetme. Jeta saj kaloi në përgzimin e familjes, dhimbjen e humbjes, heshtjen e lutjes dhe shërbimin ndaj varfërve të smurve, derisa gjithçka në të u bën një përgjigje vetme ndaj dashurisë së Zotit. Gjovana Fremjot lindi në Dijon, Francës, me 28 janar 1572. Ishte bije një familje të njohur dhe pasi u martua me banorin de Chantal, përjetoi gëzimin një martese të bekuar me 7 fëmijë. Jeta saj duke e vendosur në sigurinë e familjes, të dashurisë bashkëtorë dhe të një shtëpie të privilegjuar. Por Zoti do ta udhëhiqte nëpër një udhë tjetër, një udhë ku gëzimi dhe kryqi do të ndërthurëshin thellë. Pas vdekjes së parakoshme të bashkëshortit, Gjovana mbeti e vej dhe përjetoi një dhimbje që do ta shoqëronte për shumë vite. Megjithatë, pikërisht në atë plag të zemrës, nisi të dëgjonte më qartë zërin e Zotit. Ajo e ndjeu gjithnjë më fort thirrjen për të shkëputur nga bota dhe për t'ia kushtuar plotësisht jetën Jezu Krishtit. Për Gjovanën dashuria nuk ishte një ndjenjë kalimtare. Ishte mënyra e jetuarit, mënyra e shërbyerit, mënyra e vujturit dhe megjitha mënyra e qëndruarit para hyjit.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katrina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 12 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Mes rënojave dhe pluhurit të Kolumbisë e shkatruar nga tërmeti i prej 7.4 balësh që tronditi i pjesën përëndimore të vëndit, mbërin ndihma e pare Papës Leoni 14, i cili sot paradite gjatë audiencës së përgjithshme, shprehu publikisht ngushëllimet dhe siguroi lutje për viktimat të plagosurit, skuadrat e shpëtimit dhe për të gjithë popullsin. Kjo afërsi merr formë materiale me fondet urgjente të dërguara nga Ati i Shenjtë përmes dikasterit për shërbimin e bamirësisë në favor të diocezave të prekura nga tërmeti, fal kontaktit të vazhdueshëm të prefektit, kryepeshkuit Luis Marrën de San Martin, me nunciaturën dhe me konferencën i peshkënore lokale.
3: Dje ndërsa njoftoi bilanci prej më së 200 viktimave ende jo përfundimtar, Papa dërgoi një telegram duke shprehur urdhrimin dhe afërsinë e tij me të gjithë vendin. Sot në fund të përshëndetjeve për besimtarët spanjoll pas katekizmit në audiencën smërkurës, ai shprehu edhe një herë afërsinë e tij me vëllezërit dhe motrat kolumbiane që kanë vujtur pasojat e

0: Shërmetit fundit i cili ka shkaktuar viktima dhe lëndimet shumëta, si edhe dëmë të mëdha materiale. Ndërsa ju lutë Zotit për prehjen e të ndjerëve në Amshim, Papa Leoni 14 siguroi lutje për familjet e viktimave dhe të plagosurve e për gjithë prekurit nga kjo tragedi. Shpreh mirënjohje, shtoi ai, për gjithë ata që u impenjuan operacionet e shpëtimit dhe në ndihmën për viktimat.
1: Ashtu si me Venezuelën, edhe ajo e goditur nga një tërmet i fuqishëm në qershor, Papa dërgoj me njëherë ndihmë financiare në Kolumbi, si shenjë konkrete afërsisë së tij në këtë kohë emergjence. Kjo shumë prej 100.000 eurosh i jepet drejt për drejt sekretariatit kombëtar të konferencës i peshnore për çështjet sociale baritore, Caritasit Kolumbian, pikë koordinimi e centralizuar për mbledhjen dhe shpërndarjen e ndihmave. Pasi të analizohen nevoja dhe të raportohen në dikaster, do të pasojnë ndihma të tjera.
0: Që nga orët e para pas tërmetit, lëmoshtari apostolik Mzot Marin de San Martin ka hyrë në kontakt me kryetarin e peshqve kolumbian, Mzot Francisco Javier Munera Correa, si edhe me nunciaturën duke marrë të gjitha informacionet e nevojshme. Dikasteri për bamirësin po përgatit një raport me nevojat më urgjente, gjë që konfirmon rolin e tij si krahu i papës i shtrirë kudo. Është kisha si familje e Zotit, pohon perfekti, një kishë e vëmendshme me ndaj vujtjeve, e cila përgjigjet me vllazëri dhe fryqëmëri.
1: Në audiencën e përgjithshme të 12 gushtit mbajtur paradite në Bazilikën e Shën Pjetrit, Papa e përqendroi katekizmin e tij te kuptimi dhe rëndësia e vitit liturgjik të kishës në jetën e besimtarit. Duke vijuar ciklin e katekesave mbi dokumentet e Koncilit të Dytë të Vatikanit, e veçanërisht mbi kushtetutën Sacrosanctum Concilium, Leoni 14 shpjegoi se viti liturgjik nuk është thjesht një përsëritje e përvitshme e ngjarjeve të së kaluarës, por një mënyrë përmes së cilës kisha e bën të pranishëm misterin e Krishtit dhe veprën e tij të shëlbimit.
0: Viti liturgjik është ritmi në cilin kisha jeton misterin e fesës saj. Në të ndërthurën kremtimet, kujtimet, pritja dhe gëzimi, duke udhëhequr popullin e Zotit përmes historisë së shëlbimit.
2: Në enciklika Mediator Dei, Papa Pio XII,
0: Papa Leoni 14, duke u referuar në enciklikës Mediator Dei të Pio 12, theksoi se liturgjia nuk është një paraqitje ftoft dhe pajet, e ngjarjeve të skaluarës dhe asnjë kujtim i thjesht i një realiteti që nuk ekziston më. Përkundrazi, në vitin liturgjik është vetë Krishti që vazhdon të jetoj dhe të veprojë në kishën e tij.
1: Kështu, çdo kohë liturgjike bëhet një hapësirë takimi me Zotin. Misteret e Krishtit nuk mbeten të mbyllura në të kaluarën, por bëhen të pranishme në jetën e kishës, në mënyrë që besimtari të mund të përjetojë dhe të hyjë gjithnjë më thellë në to. Viti liturgjik kishtar është pra një kujtesë gjallë e veprës së shëlbimit. Duke e përshkuar atë, kisha qëndron në kontakt të vazhdueshëm me veprën e Jezu Krishtit dhe besimtarët marrin pjesë në hirin e tij.
0: Në qendër të këtij udhëtimi qëndron misteri i Pashkëve.
2: L'incontro con Gesù, morto e risorto per noi, è la finalità che la Chiesa sempre persegue.
0: Për kishën, çdo kremtim liturgjik e ka piknisjen dhe qëllimin në takimin me Jezusin i cili vdish dhe u ringjall për ne. E pikrisht këtu merr kuptim të veçantë djela, të cilën etrit e Koncilit dytë Vatikanit e kanë quajtur themeli dhe bërthama e vitit liturgjik dhe dita fillestare e festës. E djela është dita e ngjalljes, dita në të cilën kisha kujton dhe kremton fitoren e Jezu Krishtit mbi vdekjen.
1: Për këtë arsye, djela nuk është thjesht një ditë pushimi, por një ditë që duhet shenjtruar mbi të gjitha përmes kremtimit të Eukaristisë. Në meshën e së dielës, bashkësia e krishterë mblidhet si një trup i vetëm, dëgjon fjalën e Zotit dhe ushqehet me korpin e Krishtit. Në këtë bashkim të besimtarve, kisha shfaq në mënyrë të dukshme bashkimin e saj me Zotin dhe dëshmon se i përket Krishtit. Leoni 14 theksoi se
2: questa assemblea non è sostituibile da una presenza soltanto virtuale, né si riduce a un raduno meramente passivo.
1: Kjo mbledhje e bashkësisë nuk mund të zëvendësohet nga një prani vetëm virtuale dhe as të reduktohet në një pjesëmarrje pasive. Liturgjia kërkon një popull të mbledhur, një bashkësi që së bashku i jep falënderim Zotit dhe që përmes Krishtit të ngjallur e përjeton veten si popull i rilindur në hir. Pikërisht për këtë arsye, Papa bëri një thirrje të veçantë që të krijohen kushtet për të gjithë besimtarët që të kenë mundësi të marrin pjesë në meshën e së dielës, edhe ata që për shkak të punës nuk mund të pushojnë atë ditë.
2: Esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla santa mesa.
0: In zis të gjithë të kërkojnë kushtet më të mira, thot i shenjt prevost, në mënyrë që tjetë e mundur të marrin pjesë në meshën e shenjt, edhe ata që të djelen nuk kanë mundësi të heqen dorën nga puna.
1: Kjo thirrje e papës lidhet drejt për drejt me kuptimin e së dielës si Dies Domini, dita e Zotit. Edhe aty ku gjuhët e ndryshme kanë lidhur emërtimin e saj me ditën e diellit, si në anglishten Sunday apo gjermanishten Sonntag, papa sheh një simbolik që të çon te Krishti, dielli i vërtet i drejtësisë që ndriçon çdo njeri. E diela është dita e kishës dhe dita e njeriut është, siç kujton papa John Paul II në letrën apostolike Dies Domini, dita e ditëve. Ajo është Pashkë që përsëritet çdo javë, dita në të cilën ringjallja e Krishtit jo vetëm kujtohet, por bëhet e pranishme në misterin e kremtimit liturgjik. Prandaj e diela është edhe dita që i jep kuptim kohës. Ajo e përshkon kohën njerëzore dhe orienton drejt përmbushjes së saj përfundimtare, drejt ardhjes së dytë të Krishtit.
0: Nga ky kremtim i përjavshëm i Pashkëve lindi dhe u zhvillua gradualisht i gjithë viti liturgjik i kishës. Në të u përfshi kremtimi i Pashkëve vjetor, solemniteti më i madh i krishterimit, i paraprirë nga kreshmet dhe i ndjekur nga 50 ditët që qojnë deri në rshaj. Më pas u formua dhe cikli krishtlindjes, përmes cilit kisha nafton të aljetoj misterin e mishrimit fjales së hyjit, fjales së Zotit, lindjen dhe dëftimin e tij në botë. Në këtë rrugtim të shenjtë, kisha ka vendosur edhe kremtimet kushtuar nderimit Virgjës Marie, e cila është e lidhur në mënyrë të pasgjithshme me veprën shërbuese të birit saj Jezu Krishtit, si dhe kujtimin e martirëve dhe të shejtorëve. Kështu viti liturgjik bëhet një panoramë gjallë e historisë së shërbimit, në të cilën besimtari nuk është vetëm spektator, por udhëtar dhe pjesëmarrës.
1: Në këtë kuptim, viti liturgjik është pedagogjia e vetë Zotit. Ai e merr njeriu aty ku ndodhet dhe u dhëheq gradualisht drejt misterit të Krishtit, nga pritja e Mesisë te lindja e shëlbusit, nga mundimi dhe vdekja te ringjallja, nga ringjallja te dhurata e Shpirtit Shenjt, dhe së fundi drejt shpresës së lavdisë së ardhshme. Prandaj viti liturgjik i kishës nuk është thjesht një kalendar festash. Ai është mënyra përmes së cilës kisha e jeton kohën në dritën e Krishtit, në të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Takohemi me misterin e Krishtit, i cili vazhdon të jetë i pranishëm dhe veprues në kishën e tij.
0: Në përfundim, Papa Leoni 14 kujtoi se në vitin liturgjik kisha kremton aktualitetin shërbues të misterit të Krishtit dhe u mundson besimtarve të hyjnë gjithnjë më thellë në këtë mister feje. Për këtë arsye, viti liturgjik nuk është vetëm një element i jetës kishës, por parimi frymëzues dhe kuadri thelpsor i çdo veprimi baritor. Në qendër të tij qëndron e diela, zemra e ritmit krishter, dita ringjalljes dhe dita në të cilën kisha, duke u mbledhur rreth Eukaristisë, e rigjen burimin, themelin dhe shpresën e saj në Krishtin e ngjallur.

0: Vjojim edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorial i dikasterit ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Në tregimin e sotëm, kthimi në Nazaret, miria e fshehur e Jezusit. Dy vjet, Maria e Jozefi presin lajmet për dy vjet. Egjipti bëhet shtëpi e tyre, por jo toka e tyre. Maria dhe Jozefi kanë mallë të pashuar për Nazaretin. Jozefi mendon shpesh për strehen e tij anësore, bashkangjitur me shtëpin ku punonte me dru. Thua ishte ende në këmbë. Çifti dëshiron që Jezusi vogël të njihet sa më shpejt me Nazaretin, me sinagogën e tij modeste, por të mirë mbajtur, me miqtë të prindërve, me fëmijët e tyre moshatar. Prindrit nuk duan që fëmija të rritet në kushtet e pasigurta, larg strehes e larg mjeshtrisë atit. Mendim që shqetson Jozefin. Atëherë vendos t'ia mësoj fëmijës artin e punimit të drurit për të bërë karroca, shtylla dyrsh dhe dyr. Kështu, sa po të rritet, do të mund ta marr me vete në kantierin e ndërtimit, në Sepforis, në mënyrë që të shoh me sytë e tij se si ndërtohet shtëpia duke u nisur nga themelet. Jezusi duket se nuk e kupton gjendjen e vështirë të prindërve të tij në mërgimin egjiptian. Moshën gati 3 vjeç, Jezusi është tet i shkatë e kurrishtar. Luan gjithë ditën në oborr me fëmijët e tjerë, ndërsa në mbrëmje bie në gjumë në krah të nënës, pasi dëgjon historinë e beslidhjes që Zoti kishte bërë me popullin e Izraelit. Vendbanimet përrreth qytetit të Bubastis janë plot me refugjat hebrejnë, por ka edhe njerëz të zhvendosur nga vendet e tjera në kërkim të shpëtimit dhe të njëjtë armëje njerëzore. Gjuhët dhe kulturat përplasen, të lirë si gjithmonë, ndjehen vetëm fëmijët. Për ta, hebrejt, egjiptianët, persianët ose greket nuk ekzistojnë, janë vetëm miqtë të tjerë dhe të gjithë ndajnë të njëjtat hapësira, mirisht, bashkuar nga njëjta varfëri dinjitoze. Kështu, gjdo mbrëmje, Jezusi bie në gjumë. Maria dhe Jozefi shikojnë njëri tjetrin në sy për disa qaste, në heshtje të thellë, kujtojnë Nazaretin. Një qast që gjithmonë përfundon me lutjen drejtuar Zotit, i kërkojnë të kujdeset për fëmijën dhe të ndihmoj të kthehen sa më shpejt në shtëpi. Në pas ditët e gjata me diell, Jozefi, duke u kthyer herë nga puna ndër familjet në lagje, ndalet për ta parë nga larg Jezusin që luan me fëmijët e tjerë. E shikon dhe pyet veten nëse fëmia tashmë ndjen diçka që i kujton origjinën dhe misionin e tij. Kur Jezusi e vren, vrapon, lëshohet në krahët e tij dhe thret: "Abba." Sa do të vijonte ai qëndrim i gëzueshëm dhe i kujdesur? Kur do ta kuptonte se kush ishte në të vërtetë e pse kishte lindur në botë? Pas dy vitesh, më në fund mbrin lajmi. Mbreti Herod i Madh vdiq. Etja e tij e pakufishme për pushtet nuk jashtoi asnjë ditë tjetër jete mbi tokë. Ndërsa mbreti zbret në varr, Jozefi shën një ëndër. Në të një urdhër i ri, qohu, merre fëmijën dhe nënën e tij e ktheu në tokën e Izraelit, sepse ata që kërkuan jetën e fëmijës vdiqën. Jezusi bindet, siç kishte bërë gjithmonë, e di se këto zbulesa nate në ëndra vijnë nga Zoti. Udhtimi është i gjatë edhe këtë herë, por tani pret Nazareti. Vendindja që është në sytë zemrat e familjes i pret me shpresë, jo me frikë. Hynë hareshëm në fshatin që lanë 3 vjet më parë, ndërsa djeli përëndon. Po thuaj se asgjë nuk ka ndryshuar. Shtëpia është e paprekur, edhe kopshti është ende aty, donë si përhumbur ndër barat e këqia. Maria ndez sa kaq zjarin për të përgatitur darken. Dark e panevojshme, sepse fqinjt u trokasin në derë të shtëpis. disa silin qumshte fresk deleje për fëmijën, të tjerë pak bukte sa po pjekur, pak fruta të fresta, të tjera koma edhe hurma. Rifilon jeta thjesht familjare e Nazaretit. E, Josefi nuk ka vështirësi të gjaj përsëri punë në kantier ndërtimi si zdrukthtar. Askush nuk e ka harruar. Kështu, deri në moshën 5 vjeç, Jezusi fëmi ju besua kujdesit të nënës. Pastaj nisi edukimi fetar në sinagogë, e në të njëjtën kohë nisi të mësoj zanatin e babait, Josefit. Jeta e birit e Zotit nuk ndryshonte nga ajo e bashkëmoshatarëve të tij në fshat. Kur Jezusi mbushi 7 vjeç, Maria duke se shihte një ndryshim në sytë e tij, sy që lartoheshin tepër shpesh drejt qiellit, thua po kuptonte natyren tjetër, atë hynore, e cila nuk e kishte sunduar natyren e tij njerëzore, por e kishte shoqëruar pranë e pranë. Shenjat që vuri re e ema ishin të vogla, pothuajse të padukshme. U bëf vullnesa Zotit për shpëriti Maria, si të donte, t'i largonte mendimet për të ardhmen e djalit. Si ajo, ashtu edhe Josefi, nisin të mendojnë se herë tavon, ky birë, Jezusi, që ngjiste as shumë së ëmës, do të largohej nga Nazareti. Ndërkohë, fëmija rriti dhe forcohej, për plot me dije, dhe hiri i Zotit ishte mbi të.
0: Sot, 12 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Gjovanën Shantal Regulltare. Jeta e Gjovana Fremjot lidhet në mënyrë të pasgjithshme me Shën Francesco në Sales, drejtuesi e udhëhesi saj shpirtëror, për cilin më pas u bë frymëzuese e bashkëpunëtore ngusht. Gjovana di Shantal jetoj me moton, të bësh gjithçka me dashuri, asgjë me dhunë. Kështu, sot, Kisha Katolike na fton të kujtojmë Shën Gjovanën Francesca Shantal, një grua në të cilën dashuria për Zotin dhe dashuria për njeriun u bën një e vetme. Jeta saj kaloi në përgzimin e familjes, dhimbjen e humbjes, heshtjen e lutjes dhe shërbimin ndaj varfërve të smurve, derisa gjithçka në të u bën një përgjigje e vetme ndaj dashurisë së Zotit. Gjovana Fremjot lindi në Dijon, Francës, me 28 janar 1572. Ishte bije një familje të njohur dhe pasi u martua me banorin de Chantal, përjetoi gëzimin një martese të bekuar me 7 fëmijë. Jeta saj duke e vendosur në sigurinë e familjes, të dashurisë bashkëtorë dhe të një shtëpie të privilegjuar. Por Zoti do ta udhëhiste nëpër një udhë tjetër, një udhë ku gëzimi dhe kryqi do të ndërthurëshin thellë. Pas vdekjes së parakoshme të bashkëshortit, Gjovana mbeti e vej dhe përjetoi një dhimbje që do ta shoqëronte për shumë vite. Megjithatë, pikërisht në atë plag të zemrës, nisi të dëgjonte më qartë zërin e Zotit. Ajo e ndjeu gjithnjë më fort thirrjen për t'u shkputur nga bota dhe për t'ia kushtuar plotësisht jetën Jezu Krishtit. Për Gjovanën dashuria nuk ishte një ndjenjë kalimtare. Ishte mënyra e jetuarit, mënyra e shërbyerit, mënyra e vujturit dhe megjitha mënyra e qëndruarit para hyjit.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.